mau. Fike bele po galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame. Be anya nu kole da la webu meo. Be anya.